0: Ég þetta allt en þenn æsæt að þetta berja hann leikir slúttas almulas derbúðaði almulas morast derbúðaði tjálekkinn góskónas hókun gafts að hústífaldi eisivaldi ég státa obdstegji. Ég þetta morast derbúðaði tjálekkinn da hér kundulansa udiðans leformalas ég almulas deyfaði að mér maður státa og æfa múst da hér ilse eisivaldi obdstegji deyfaði óða munarskain da hér gónagas byrðsinn addin dýta almulas morast stervodai mangel ja mima gonagas biedrasis ja norka samedikki bielis vasalasti bage samedikki presidenta siljekarine motka ja dioves chakinjo de hajis andre maria vest ja das muistela ba muli vasalastis mora stervodai celkin dilala svuhti
1: no telle je lekka ja fina saugastallan mumielas Nå var jag damille namohan vera lät konegasta keddo i det galliga vita så fevri dit om bara på mikoska dan att det låter sami almoga jag möjde vara så allt ditt an och jag ser det nu om hon tolkar den sagastalla mot och det leje hoj våas sagastalla.
0: Måli doppe slottekapellas finnet.
2: Toppelei hui räfälas ilmi ja lei hui puer buktit mangi moskiit osi konas harrali.
0: Malja konas harran mirkusan sämi selvedaki ja sämi.
2: No son hanna veitidan meillä almolasvuotta, että kiek kulletan almolasvuotti norkkäs, jos onna fatmastan maittaa i sämedikki ja sämmelatsäi taasa. Ja mun jakkana, että suusääni, mä son, tanko son utnui andasi sämmelatsäide, staatta daruiduhtin politiikka ovtes, ovtsem da ovtsiloi tjejäs, taat lähtakke sääni, mat bote, mä ei mii päätti aipäivä muihti, ja mä lähe ossin sämmelatsäi historias.
0: Makkar muistut konas harral sämin päät erinomais puuris muistui?
1: No tälle tahta, että ta just konakas ja dronne son ja legge naihtalans i finna ikä Finnmarku, tälle tämän vuestas almlasmahtki maisi tagamme. Ja tälle täkki vieru massa odda konakas ja odda dronne takal tagamme tämän just semma. Ja tämän boksille huksen naana oktavuoda samanlaatjaide ja säämmäi. Ja då handlade ojdures jag märker så att det är mo i Mardoskojtke.
0: Maka är det majdanjakt? Maja heter på att är det nummer spåret smojt och igånas harrala och det var det sen?
2: Jag kan hålla mig på att det är mojtigt att det är sådana i lekkos ja att det är sådana berorst i vojkallars vådas. Ja det är sådana i majta i lekkas all mig ja mun läcken däppe Njuktsamaan uskolle i Belgiassa tahtakalle läpi ja tällä on ehkä hui ollut säppnöltä kullan, että mun ehkä slohti joudus ja tällä ehkä tahka nuka säppnöltä läpi tahka, että no sielläkin fall det ärva ei konasi, no että kun mun bohten siisä ja det ärvahin konas harralla, det är takken, että tällä on hui ollut säppnöltä kyllä pyydän, mutta sielläkin det ärva ei konasi ja tällä on kalle moji ja tai, että sielläkin fall det ärva ei ruveta.
0: När man jakt där oktobota samedikin ja gonas håkonin batalet?
2: Mun jakan där batalet på er oktobota gonas håkon när man inte är mängi fitnan samedikki rapamis oftast ärtsinis gonas harralin ja så när man inte är mängi fitnan sami govloin.
0: Niin ja muitteleikka saamedikki presidenta Siljikarini Muotka ja tiovastrakin Juni Hedji Sandra Maria West. Reporter Diese Sandra Maria Balto.

0: Hästen har ju bara akastallan dan ägt och imman i kjaddan. Nu jag måste nog hjärtan gav väl att jag har fått en rapport eller och vara där och hotell och så att en pipes konkluder.
1: Och det är ju äneste konkluder och alldeles slags den rapporten. De har ju inte alldeles dagars.
0: Nå må mellom slik høybære, men det er en kosla enger og så nå må jeg ikke veik på det tjada. Jeg har la taikoblønle mannen og at kommisjonen går til å lukke en sysla veik på det, ja, omstå veik på det.
1: Nå må jeg bare til den feifosatte.
0: Nå, när kallar vi vätteslock mot den brattelav gärna där den vätsesten dörrstol något rak och färdigt i påk gälla Odjon kommer som att köra wake på det, något att den färdigt vill digga med det. Mot man bara sin kalla att FFO i manna Alimusväkta är sig, mot min färdigt kalla att dammar och köra kaskan.
2: Det har gått igen och sagt att jag hade helt i Jönnärland Balto. Jag såg medan släget att det är alla strappar hos Ollos hitta. Samma smukte om mig som Solasas våga våda gajpade och sagt lät men då var en fefobärlis. Jag finner Marko kommissionen och jag vill att det låsa bivit och lä åkta våga att det vådun. Batsche det är nog alla mogis lä åkta sars enan om man säljt i våga. Voika vuodat muhto vuollet ja nuo ennämä kullet Finnmarku omudakin. Finnmarku komisjonna ennä lohkuulle ja konkluteen nähtö koulunille ja oktasas omastan voika vuodat. Ja allukat lehtse autien autaskas olmu ja pärrä siitä omastan ja kävähän voika vuoda kaipaluusaita. Patsa tämän on siitä tietiä almoka autasaatte siinä äänä ja sahtokouluit Chats kouluitte oktasas omastan ja haltasan voika vuodatte mahte voika mähtun vuukin ja kolonia valti bokte valdiuvice siis eret vihka aika kaukaa maatsuvat ja tohkihuvot tanin mikulatte pääskaneljassa batsedenu sittas.
3: Nej, det är lejal mesta det är liksom värdet i min däckar bort. Och så är det när man sitter uppe där kajpad och samhälla bort den uppe mot Kovlos. Det är nog alltid stall bara jäsk gittal sitt med det. Ja, det är också så att vammastan väg bort. Ja, just lyfts i ära bådås bort den där, det är lyfts i kall saka i mörst. Det är lejne om man vore det, mot det är skit uppe den rapportas vecka och lov mig lovka kallika utan. Outan mun tällä alkaen, mä en tuossa akkaan juihkuti, mutta hän alkoi me arvokkaan kutsli mun mielestä sui positiivinen.
4: Ne mua vaskua vatiin päällä?
3: No, tuolla on vähtis västi just täältä on. Tuolla on mulla on verrattuna lohka täältä raporta, joka tärkeä. Ja tämä ei niin, että tämä on tarpeen maailman parakaan. Jos raportilla on ofta äivillä, musta minkun, no, että me älkeä tinkku tänne pohtoisin. Mutta jos laat opp huone käypäätös, tekee konklusioona, otamme millä me käypidämme, te verrattu arvostalla, mutta alle parakaan.
2: Niillä on kai pääskä niljassa ja patsitään on siittassa. Oroa hohti, Chorokas, outtidi Ollis läs kaipaduusa kuorahallami ja Lasse kaipaduusa käyvähän voika vuoda ektyy iltsäset oroa kanssa. Kaipadus, koska Chakcha ja talve ja kiddä johtin, kiddä kuohtumit. Sihke johtin käynnyin teä nuoria pälti ja teä nuu tsaatsata kanssa. Lullas karasho kuului. Maaret elvas keemi Chorokas orahakas lohka pehtohallan.
5: Pielustan patsdalo ja Chorksnjarka ja mielen vähä den där det ska pehtohallan att kommissionen eller medierna att se igen där går det handla patsdalo riftigt. Så det har lät att på tjejtjumna den lokan vi har kommissionen rapporta men innehållet slöts loka mot man gärna vi har tjada. Ja då tjejtjum att det ser sig lite mandat att går det handla. Så vi lämnar savan att kommissionen lyfts ur den där väl till går det handla. Vastaluriifti ja tämä kuatun rajai.
4: Tämä on vaikka kuitenkin.
5: No, jos minä alkavaltiin tämä rajai ja kuatun, niin että minä tämä kuorhalta, minä vedän viitasab tämä tomstuli.
2: ja tiedä kuulette määrästä elleväs keemi tjorkas orhakas. Toimii siitä, tai ihan sinne Saara-Marjel Paltu ja Turkeiden vassin.

0: Masa njëllër o hjoj, la vasa në nëjës gërëm së sami servi kulturprogram masis e ofësim rëqve dhe gacëli ofësis efto hi osi sami kultur jëdi vëdan bashki rëmësi. Dalla rëmësë sami vjesu vinë më hkohë në nëhej vëllash lanjoj. Ja berja valdige rëmësë sami vjesu po që lëshës otë lanjoj stipër gata vitri gëkte be që ju husas. Si la loj ma në lemësh anma sirra lanjoj ha, ja dalla mus me në lije sadde se rëmësë sami vjesu se kajsa elise kvern mu gisahta mujtëli empo. Për i ditu një kajsa.
1: Për i dit.
0: Në morë dalgo disë vinë më fasirra lanjot.
1: Ato të rrujë burë sëmële talë, kës në me ishtë da që të otë në guhka lanja e maj hejvit, e lëmë shpëtë disa një ko në tromësa në hujë. Dhe e flest në ejke, e më zhe lëmë shtë stuare mos për qëtë, e jëllë lëmë shujë allu. Do më me lëkaunën, la në fitë në dhake në jam po rrutë, hujë allu turistë po të valë dhe më bachën. Në të talë të mi vi më kaunën një ejde maj hejvit min, nëjësën për qëtë të
0: Nå, men jeg vil skjøpe meg, som jeg vil skjøpe
1: hittan meg. Nå måtte du melde så året deg hodet landet? Det var hun fina. Det var ikke skadet, når man oppi bækis. Det var hun året. Det var stedet han også ville ikke svinne i hverus landet. Men jeg vil skjøpe meg litt. Jeg har ikke mange dager på seg. Nå, må vi ha det
0: som stajlet han gör inte ens då. När man kan välja så hade jag att det är romsa sami visu och jag har inte romsa sami allmöj.
1: Nej, det har jag aldrig. Det är när man svimmar att åka på ikke som ni sagt på att hålla mig sys och jag faller sig i det kulturellas tänka nu att jag kursar i gälla kafé kan man inte sagt på att ge mig här sys och ge mig utan visu. Jag ser mig satt raka ditt snävänta. Jag tänker mig se härligt.
0: När Romsa Sami har nöjt mig som gäller och jag är bara gav nöjt och morsan alltså i serra däckar Sami kulturdal och jag. Det går så att det är ditt mann i den sälla darabo.
1: Jag tror att han har varit med stora muska och samma gav på sig som en man håller samla kör och sånt där. Det är att han var inte mycket sämnas, det blir sämnas ska läppa en sin identitet och jag la åt sig med en dag jag valde min röft och låta eller mig till sämnas ska läge eller jag bort med när valde jag hittar efter bäckig och satt för att bara till dig här jag följde med när jag mälde lågan på att du finnas där till kursas jag lade mig smajta i historia eller svåredrag att sämnas en tromsa går att lubera. Ja, sen det kan utse små vagella kaffe och så om kan jag gatsla men ah fett bara bara härligt det här. Det är vi här kan läsa med sig på sjön.
0: Det är det bättre att välja att sjadda och där rapen.
1: Men har inte väl den bara men så kan lämna en del då att ge här giralin chakin. Jag har kommit i snällig plan mer. Mae man, mae yw alaga dachbwft dan chafdra, mae yw alaga dachbwft banga yw aflai, gwas alaga rapan lemin, ia mo alaga rapan lemin. Nodd, da bwata, garant het, mwt yw mynd i'r ysta fel.
0: Mwt yw alaga mwgar gichten, dwi'n cais a lili Elisa Cwern, mwg o serfe bwyddi di sami sadde, ia safon o lulichgw o dalaniain.
1: Gitw.

0: Ikke det er alltid den ærskeida, så det bare han leger slåttes almulasje der bor de, almulasje morges der bor de til ekken, gå skånes håkon gaft seg hos de veldig eiseveldige stater og stedje. Ja, det morges der bor de til ekken, da har kondolanse audienser, la formale lasje almulasje de ved det, med masse stater og eiver mors, da har else eiseveldig og stedje de ved det, og da monarskene da har gående spørre sin adden dit almulasje morges der hvor det mangel, ja, vi må gå ned oss bidragsvis. I Norge, sammen med ikke Bjelle, så har jeg lest tilbake, sammen med ikke presidenten Silje Karine Motka, og det er jo ikke noe her, Sandra Maria Vest. Ja, det er mye til å være mulig, og så lest til morges der hvor det er ikke en del av Lars Voti.
1: Nå, det er lege og fine sagestallen. Hun må lese Nå var det da med namo han var eller at gå ned gass der gjør du ikke galge vite så fevel i ditt han bare gå vi går ska da at det låter sami sami almoga jeg møte var så alt ditt han og jeg sier eller nå må man tolke den sagastallen mot og det leie hoi hoi våas sagastallen
2: Måle i doppe doppe slåttekapellas finnet
3: Toppelei hui hui rafalas ilmi ja lei hui puer buktit mange moskit og si gonas harali.
2: Malja gonas harran mirkusan sami servidaki ja sami.
3: Ja sån hanna veit idan mila almolarsvota at det gikk ulletan almolarsvot i Norge så sånna fatmastan maita i sami dikki ja sami natsa i dasa. Ja, mun jakan att det så sen inte mig sån tango sån ut nu andas i sapnar tjej det starta där och i doktrin politik av det av som det ofta löj tjejas dat lätt att det sen i mat både mig mig bort i haj bäve mojti ja man lär oss sin sapnar tjej historias
2: Makar mojti ut gånas harral samin bäts här när man spår smojti
1: Nå det alle dette, at det da just det går gående gass i adronne sånn jeg legger nøytelens i finne gass Finnmark, og det er den vesters almlarsmatt i meg siden av meg. Ja, ja det alle det ikke vi masse odda gående gass i odda dronne, takk all dager i møtt den just det samme. Ja, den boksille hoksen nana og det var det samme lødde jeg det jeg sa på meg. Ja, da handler ui dyrer jeg merker seg at det
2: Makar majdanjakt. Maj heter på att är det nummer spårs mycket och igånas harralla och det var det sen.
3: Och jag kan hålla mig på att det mycket att det såna hoj lekos ja att det sån berost i vojkalas vådas. Ja det såna mycket i lekas all mig. Ja monneken där Njuktsjaman och skulle i Belgien starta galler där med ja talar han inte hoj alla sapnar så kul han att man inte slått i jord och så där läcker dacka något sapnar så lävit dacka att nå tälke fall det är bara gåna sin och att om hon båten sig så ja det är vad hen gåna har alla det dacken att då är hon ju alla sapnar så kul att bjuda mot tälke det är bara gåna sin ja då alla som går modgi ja då är tälke fall det är bara det låta
2: När man jagt där och du vet att samma dikin ja gåna så kan in bara det
3: Mun jakan tapahtui läppuere oktavuota gonas hokun lämäitei mängi fitnan samedikki rapamis oftas ärchinis gonas harralin ja så lämäitei mängi fitnan sami kuovloin.
0: Nia muitelika samedikki presidenta Silje Karine Motka ja tiovas tracking jo Sandra Maria Vest. Reporter Diese Sandra Maria Balto.

0: Masa njëllro hjoj la vasa në nëjsko rumsa sami servi kulturprogramma si se ofsim rrëqve dhe gacili ofsis efto hi osi sami kultur jodivë në bashki rumsi. Tala rumsa sami vjesu vinj mëhkov në nëhej vëllosh lanjoj. Ja berja valdige rumsa sami vjesu poqëllëshës oto lanjoj stipir gata vitri gëkte be të ju husas. Sila loj ma në lemësh anma sirra lanjoj haj, ja dala mus mëllri sadej se rumsa sami vjesu se kajsa elise kvern mu gisahta mujtli empo. Për i ditu një kajsa.
1: Për i dit.
0: Në morë dalgo disa vinj ma fa sirra lanjoj.
1: Ato të hujë burës, më letal, kësë në me ishtë da që të otë në guhka lajnë e maj hejvit, e lëmë shpëtë disë një kë në tromësa në hujë. Dhe festa e ikë, jemi të lëmë shtë stuarë mos për qëtë, e lëmë shë hujë allu. Do me me lëkaunën, la, mësë në fitë në dhake në jam për rutë, hujë allu turistë për të valë dhe më bachin, në të talët me vima kaunën një ejtë e maj hejvit min, mësë për qëtë
0: Nå, men jeg husker, hvis jeg husker, hva heter han? Nå
1: måtte du melde så året deg hodet landet? Det var hun fine. Det var ikke chatte skadet når man oppe i bækkes. Det var hun året. Det var stille henne hos vi ville ikke se inn i hver hos landet. Men jeg husker det er ikke et hjertemann i dag. Nå, må vi ha det
0: Nå makker vei å se deg at det er et romsa sami visu, ja, men det er romsa sami allmøy.
1: Nå, det er hun jo allå. Det er noe med svim at dere bare ikke kan snitt et båt, holde meg sys, jeg faller seg til det. Nå, kultur, ellers tenker jeg noe, det er ikke kurs, jeg gjelder kafé, jeg kan vi møte et båt, gjør vi her til sys, gjør vi den visu. Jag kan se mig satt rakare ett snäventa. Jag tänker mig se härligt.
0: Mm. När Romsa Sami har nöjt mig som gäller jag är bara gana i godmorsan och så är serra däckar Sami kulturdal och jag. Det går så att det är ditt mann i dessa ladarebo.
1: Som sådana var jag med stora muska och samma gav upp till sån annat man håller samla kör och sånt där. Det är att han var inte mackar sämnas, det blir sämnas ska läppen sin identitet ja, la åt som en dag jag valde mina röft och låta eller mig till sämnas ska läge eller jag bort när jag valde helt efter bäck och satt för att bara till det här är ett fält med när jag mälde lockan då du fick ett kursas jag lade mig smajta i historia eller svåretrag att sämnas en tråd så går vi upp i det Ja, sen det kan utse små vagella kaffe och så om kan jag gatsla men ah fett bara att härligt det ja. Det är vi här kan läsa med sitt persons.
0: Det är det bättre gå och välgo as jadda och då rapen.
1: Men har inte väl den bara men så kan lämna en del då är det ge vi här giralin chakin. Ja, det kan mig snälla plan mer. Mae man, mae i alaga dachbwft dan chafdra, mae i alaga dachbwft banga yw aflai, gwas alaga rapan lemin, ia mo alaga rapan lemin. No, da bwata, garant het, mwt yn meddwl i ysta fel.
0: Mwt o ddari mwg ar gichten, dwi'n cwys ar Lili Elisa Cwern, mwg o serfe bwyddi ddi sami sadde, ia safon o lwlichgw o ddalaan.
1: Ie,

Binnar jag icke Peras Mikael flyttning. Och Peras Mikael, när han flyttade, det heter Nord. Det är sommarplats. Och så när han var värt i Alta masken dit oss. Där ska Binnar jag icke den. Därför jag har... Ja, det är jag natt. Ja, och bolos man, äta län och särrade, kon ut i rejton, jag jokta, jag tjorrar am, aj, vackela, mokko, baja, svalkade, kan i jäsa, tändela, kollos, skitta, koiver, avvade, lanan och välte, jojkade, minjallan, ave, vattjata, paresper, aja, jonen, mokko, vajta, jag alave, lusje, bolos, takalla, särra, mokko, baja, svalkade, kallar, renka, kollos, este, parni tahe emeda kollose sala la machala meda neina no vai me la tele ela maso cantaña alo ai cola lo tuvo los manna van monen kase ai ko venne ja de kaas ja de kaas apuaste ja o kerka kaffe stanna re ma yoka e ja le yoka akalio nokta pennova Kola he kuakte vahko nyalko ja joi kada pares pyörä ja jo illa jo rohta katne neikä jo puatso vahne. Kala pyörä sätja kalaltu kerta jo kala hatja naltu kerta jo kade jo maho pyörä ja jo pares altu lä. Ja lahen ova räski ja ajalka tötte pöhte lave pohko seve kopo. Tala aina leijon ude räski hachi peinas pentse ukula. Oh, well,

0: در گلوی چراغ موسیقی انرکو سام راجز.
1: Jag har berättat den där gången när jag...